0: skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI.

0: Empire of the Sun kaže We are the people, a mi vam kažemo dobro jutro.
1: Jer i mi smo ljudi.
0: Mi smo ljudi. I vi ste ljudi i vreme je da vam poželimo dobro jutro, da vas pozdravimo. Sreda, 5. avgust, vrhunac toplotnog talasa nas očekuje sutra, ali je i vrhunac turističke sezone u Jeku što se tiče Crne Gore. Evo, kažu portali da je tokom vikenda, znači od 31. jula do 2. avgusta zabeležen izuzetno intenzivan međunarodni putnički saobraćaj. U prevodu, ušlo više ljudi nego što zemlja ima stanovnika.
1: Koja zemlja? Pogađite, 3, 4 sat.
0: Ne, rekao sam na početku, nisi me slušao. 3, 4 sat. Da, tako da, eto.
1: Jela mi se, izvini.
0: Da, da, u Crnu Goru, zna se šta je omiljena turistička destinacija i nama ovde, ovaj, Crna Gora nekako mora, što se tiče mora, dole imate i Kamenovo, imate Tedi.
1: Jeste, znaš, kad ne odeš u Crnu Goru leti, nekako nije to.
0: Nije to to, tako je. Ništa, započinjemo još jedno buđenje, to su hitovi Dovelo iz Trome Des Floers.

0: Bruno Mars kaže I just might, a policija, odnosno saobraćajna policija kaže da...
1: Saobraćajna policija kaže i stalno upozorava na neke nove mere i sad kažu dronovi će biti neki za proveravanje ovih saobraćajnih... Šta već, prekršaj, a?
0: Tako je, da, ali ne samo za, neće to biti kao ono oko Sokolovo za parkiranje, nego...
1: Nego
0: za...
1: stvarno će
0: ne,
1: biti
0: ne, ne, nego
1: Soko.
0: Stvarno će, da, bukvalno, da, dronovi. Proveravat će, ne znam, nepropisno kako se zove preticanje, prekoračenje brzine, da li i korišćenje telefona i svašta će se nešto koristiti, što zapravo uopšte nije loše. Crna Gora je, ja mislim, uvela to ove godine. Srbija će u narednih godinu dana, kako kažu, kontrolisati saobraćaj.
1: E da, koji u Crnoj Gori može da nam kaže kako to funkcioniše, da,
0: da
1: li zaista postoje te neke dodatne provere, dodatne mere i sve ostalo.
0: Ajde da vidimo kako će to funkcionisati. Jazzy u nastavku i Giving Me.

0: TDI Radija. Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. U Evropi još bukte požari, ali je situacija nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije održali su hitnu videokonferenciju o migrantskoj krizi. Prethodno je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala na zajedničku akciju i jaču bezbednost granica nakon ulaska 1000 migranata iz Maroka u Seutu prošle sedmice. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoela Berševe sa rezultatom 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš se igra u utorak u Beogradu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan sa vama sve do 10. Nastavljamo razbuđivanje i nešto pričamo sada kako vrtimo ove društvene mreže. Nešto je ovog leta baš izašlo dosta nekih blockbustera.
1: Da, a to nije uobičajno.
0: Nije uobičajno da leti.
1: Obično zimi i na jesen krene taj ceo moment i ove posle par godina, ja mislim prvi put da je ovoliko filmova
0: na ovoliko stepena.
1: Da, da, bukvalno. E, znaš zašto? Zato što je možda toplotni talas i onda realno znači ne možeš biti napolju previše. Realno zatvorimo se svi u kuću,
0: kao,
1: pustimo
0: možda
1: klimu.
0: Možda je to prilika, da, ili da se ljudi vrate u bioskope.
1: Pa
0: kao da,
1: da. Kao eto, pošto vruće je napolju, odi tu bioskop.
0: Da, ali gomila nekih hitove blockbustera, izašlo Odiseja, svi pričaju o njemu, snimana u ovom IMAX-u.
1: Jeste, ta IMAX tehnologija, to mu dođe šira slika, ali tako?
0: Da, šira slika i kao jedina tehnologija da zapravo kao ono, ako kao ne gledaš u IMAX-u, ti zapravo manje vidiš. Ako gledaš na TV-u, nećeš vidjeti celu sliku šta je snimljeno. Nećeš vidjeti ono, gledat ćeš od Matt Damon, ali nećeš vidjeti one brodove u pozadine da lupam. Tako da, kao, imamo je,
1: mislim... Mogla bih samo njega da gledam, ali okej, da. Možda
0: da,
1: bo...
0: da. Toliko se pričalo o Odiseji, toliko je hajpovno i sad, naravno, šta se daša kad se nešto toliko hajpuje, kad se toliko priča
1: obično
0: tome...
1: Obično bude...
0: Da, ljudi ono... najviše komentara je da su, ne znam, razočarani, da su očekivali više, da je, ne znam, ne može to ovako, to je priča tradicionalna.
1: Jeste, ne može
0: su...
1: crnkinja da glumi tako u je, filmu, tako u takvom je, tako i tako dalje, je. I tako dalje. Što je totalno bez veze, zato što film je jedno umetničko delo i... Sloboda je za umetnika, jel te?
0: Da.
1: Tako da ne znam čemu drama, treba prihvatiti svaku umetnost, ali eto, također dva filma koja su jako popularna, trenutno Mrak film i Obsesija, Obsession i Mrak film. Ja sam pogledala Obsession, neću da spoilujem, dobar je film, malo je strašan, creepy, onako malo, baš je dobar film.
0: Horor, da, i Mrak film, čekao se taj šesti nastavak dugo, braća Vrins vraćaju se, tako da pišite nam vi na Viber 069-30-89-399 da li je neki od ovih dugo najavljivanih hitova ispunio svoje očekivanja, tako je. One Republic u nastavku Need Your Love, dobro jutro.

marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Juče priča smo o tome da će Zvezda igrati s Mađarskom. Igrala u Mađarskoj. Nije s Mađarskom, je li tako? Nego samo u Mađarskoj, na neutralnom terenu su igrali.
2: Jeste, Zvezda je u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Doživjeli su poraz od Hapoela Berševe 1-0 u prvom meču, treća kola kvalifikacija. I zakomplikovali put ka Ligi šampiona. Tako da...
1: Taj Berštoševa ih je...
2: Evo, tako je, sviđa mi se kako ti gledaš na ovo. Posle poraza morat će u revanšu 11. augusta da nadoknadi taj deficit od jednog gola. Tako da, što da ne želimo...
1: Nije sve izgubljeno,
2: nije tako? Nije sve izgubljeno, mislim da će moći Zvezda da se izvuče iz ovoga. Pratimo 11. augusta revanš.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Marketing TDI Radija Istok.
3: Ajde biraj, istina ili izazov?
4: Pa, ajde izazov.
3: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
5: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: E, nastavljamo našu priču. Sofija i Stefan bili s vama. Mi volimo da se najavimo kao Papi i Sidora sa Temua.
1: E, ali, ste čuli ovaj osmeh.
0: Da,
1: stigu original.
0: Ori Gigi, evo
1: ga u studiju. Sredili smo, ali samo i Sidora original. Da. Papa u originalu još uvijek nemamo.
0: Nemamo ga u originalu i dalje ja imitiram Papa. E, tu nam je Sidora, slali ste na Viber. Dej Sidora, šta je ovo, kakav je ovo način?
2: Kakav je ovo način,
0: da.
2: Način je taj da sam ja otišla na Kamenovo.
0: I kako ti je bilo na Kamenovo? Inače, Teddy i ekipa, Teddy i muzika, plaža, ludilo. Stvarno.
2: Da. Imamo 100 dana Kamenova TDI-a, 100 dana TDI-a na Kamenovu, da, se ja presaberem i dalje.
0: Dobro.
2: 100 dana TDI-a na Kamenovo plaži, mnogo je dobro, bukvalno, svaki dan ima neki content, što bi ja rekla, svaki dan se nešto dešava, prvo smo mi do 3, pa onda je od 3 neki DJ, jako je dobro, vreme je savršeno.
0: Budu neki izvođači, neki kubanke tamo, sećam se.
2: Kubanke jeste, igraju.
1: O, kubanke bi ti da gledaš.
2: Kubanke.
1: Znači, dobra žurka.
2: Da, i možda bude i mirno, možda bude i žurka, ima za sve pomalo. Bukvalno imate gde i decu, imate gde i vi dodete.
1: Za svakog po nešto.
2: Za svakog po nešto, da.
0: Bravo, tako da je to. Ako nemate planova za ovaj avgust, Crna Gora, Kamenovo.
1: Pap vam je tamo, čeka vas.
0: Da, Pap je tamo, je li tako?
2: Jeste, da, Pap je sada stigao mene da odmeni i malo i mene neko da odmeni.
0: Malo i mene neko da odmeni. Sjajno. Stay the night, James Blunt, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.
3: Boje od poverenja. IRKOM. Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radiju.
4: Jeste, i započinjemo Ritam dana ovde na TDI-u uz jedno pitanje koje nekako u svakodnevnoj komunikaciji se pojavilo kao norma našeg života. Više kad dolazimo u goste ili kad promenimo prostor, ne pitamo ljude koja je Wi-Fi šifra, jer to više sad nije ni bitno, svako ima svoj internet u džepu, ali pojavio se novi ritual među ljudima, novi znak, pitanje je, je li imaš punjač? Znači to, punjač za telefon, da li je zbog toga što su telefoni toliko ih koristimo pa se prazne brže, taj neko ko ti ponudi punjač za telefon je u stvari tvoja ruka spasa. Znaš, kako god da se iscima, da nađe od komšije, prijatelja, ako se slučajno ne nađe pri ruci, i onda shvatiš da je toj osobi bitno da tebi, ono što se kaže, reši trenutni problem, jer generalno, zamislite to, kao na 2 sata da budete odsutni od sveta ako vam se ugasi telefon. U svakom slučaju, nije ni loše da se malo ugasi telefon, na kraju krajeva možete da popričate s ljudima oko sebe i neke važne teme da pokrenete koje vas zanimaju. Dobro, ako vam se telefoni pune, baterije dopunjavaju, mi ćemo dopuniti ono što se kaže vaše dobro raspoloženje sa dobrom muzikom koja nas prati ovdje na TDI-u. Znate i sami, 24/7.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI radio.
0: Samo hitovi.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 10.31. Ako danas putujete ka Hrvatskoj ili Mađarskoj, evo trenutnog stanja na granicama, čed putnička vozila čekaju, kažu, oko 30 minuta u oba smera. Za kamione situacija na izlazu iz Srbije čekanje oko 2 sata i to je samo naša strana. Na hrvatskim terminalima čekanje često još i duže. Na Horgošu prema Mađarskoj izlazi Srbije traje oko sat vremena, ulaz oko pola sata Kelebija. Za sada najmirnija nekakva opcija oko pola sata, iako se tamo na mađarskoj strani dodaje još pola sata. Gradina ka Bugarskoj oko 30 minuta, svi prelazi rade, 24 sata, ali zapamtite, evo vreme koje vam mi kažemo u ovom trenutku je samo trenutno, susjedne granice, odnosno granični prelazi, često mogu da dodaju još po neki minut ili sat u datom trenutku, ukoliko se negde nalazite blizu ili prelazite granicu upravo slušajući TDI, šaljite nam poruku kakva je situacija, 069 308 9399, možemo da podelimo to sa celom Srbijom i hvala naravno što ste naši uši i oči u datom trenutku, a za vas smo spremili baš dobru muziku u narednih slobodno 24 sata.
0: Ovo je TDI Radio,
2: samo hitovi.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 11.07. Ako putujete ka Crnogorskom primorju preko Prijepolja, Nove Varoši, gore iznad puta, neko vas prati. Saobraćajna policija počela kontrolu na magistralnom putu od Borove Glave preko Tavnika do Kokinog Broda, i to dronovima. Pazite ovo. Bespilotne letelice nadziru kritične deonice, tačno one gde vozači najčešće pretiču preko pune linije ili prave druge opasne manevre. Cilj je jasan, dronovi lakše otkrivaju najteže prekršaje i identifikuje one koji ih prave. Pojačana kontrola je uvedena, baš u periodu kad je saobraćaj generalno najgušći zbog smene turista. Poruka, naravno, jednostavna, prilagodite brzinu putu, ne rizikujte nepropisno preticanje. Ovih dana neko vas zaista odozgo gleda.
0: Radio. Samo hitovi.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.
1: Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Veoma sunčano i veoma toplo i bez vetra, tako kažu meteorolozi da za danas. Ako baš nemate preke potrebe, nemojte da izlazite napolje, budite pod klimama što više možete. Maksimalni danas 40 stepeni u hladu. TDI Radio. Samim tim tropske vriline, tropski su hitovi. Daj, Shakira, Burna Boy.

sa Shine. To je ono što smo slušali. A kada beogradski asfalt uđe u crvenu zonu, a termometar pređe 30 i kusur stepeni, spas ne morate da potražite samo na Adi Ciganli ili gradskim bazenima. Okolina prestonice krije neverovatna mesta koja su idealna za jednodnevni izlet ili weekend bag, a od kojih vam treba, pa bogom, jednu sat vremena vožnje. Bilo da tražite debeli hlad stogodišnjih šuma, neku rečnu obalu ili neki istorijski lokalitet u prirodnom rezervatu, izdvojili smo top 5 skrivenih oaza nadomak Beograda, gde ćete da zaboravite na tropske vrućine i potpuno napunite baterije. Dakle, top 5, Kosmaj, 50 km od grada, Bukova šuma koja obara temperaturu i manastir Tresije i Pavlovac skriveni. Tako da, top 4, to je top 5, broj 4, nautičko selo Biser, Boljevcima, prvo naselje na vodi u Srbiji, 16 kućica, mogli samo sedite i gledate u Savu. Mesto broj 3, Stari Slankamen, tamo gde se Tisa ulio u Dunav, čamđije vas pre zvezdu do skrivenih pečanih plaža bez gužve, a čarde služe riblju čorbu, hladu loze. Broj 2, Zabran kod Obrenovca, trim staza, Banja Cevka, odmah pored, sve na 40 minuta od grada. I broj 1, Bojčinska šuma kod Sučina, 500 hektara hrasta, 10 km staza, fijaker, mangulice koje slobodno šetaju šumom, 5 mesta, samo sat vremena vožnje najviše. I eto, da bude eto malo preporuke sa naše strane, da možda malo skoknete, da izventilirate i opustite vaše moždane ćelije. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Second Voice, Let Me Be, to je ono što smo slušali. Inače, pre nego što košarkaška lopta uopšte poskoči ove sezone, Euroliga je već podelila ocene. Šta rade? Stručnjaci takmičenja rangirali su 20 klubova koji ima učešće pred novu sezonu i za beogradski derbi, bar na papiru, rezultat je vrlo jasan. Crvena zvezda je 10. Partizan 13. Između njih na tabeli stoje Valencija i Barcelona. Šta je zvezdin argument? Veći deo prošlogodišnjeg tima ostaje na okupu. Trener ih je navikao na pobjede. Došlo je tu i par pojačanja. Nekako su najkompatibilniji za razliku od Partizana, gde se ističe Kalik Jones, a spojna linija naravno koja je pojačana, ima dosta mladog sveta, odnosno talenata, ali stručnjaci kažu da je pitanje koliko će sve to sada se spakovati s obzirom kako se razvija ova cela transfer sezona, ta predsezona. Najbolji posao ovog leta, kažu ljudi, odradio je Paratinaikos, gde se na klupu vratio Željko Bradović, ali kao i uvek, ovo su samo ocene i utisci na papiru, prava tabela pravi se na terenu.
1: Marketing TDI Radija Istok.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 13.07, znati sami, tropski dan pred nama, maksimala 40 stepeni bez vetra.
2: TDI Radio.
1: To je ono, samo hitovi. To je ono što nas rashlađuje danas, dok se nižu letnji hitovi, nešto od hladnih napitaka. Izaberite za sebe ono što vam najviše odgovara i pojačite za ovaj zvuk.

0: Алекс Уорен на Теди Радио са песмом Fear Dream у 13.29, дакле пола два. Ако сте гледали синоч, ја играм случајно, ако сте намерно то урадили и гледали синоч Звезду фудбал, некако стиче се утисак да је то тим заиста у сјајној форми, 4 победе за редом, скоро 3 гола по утакмици у просеку. Međutim, sinoć u Mađarskoj se to nešto potpuno poremetilo, ništa od toga nije bilo vidljivo, izgleda su ove sparine vrućine i tekako uticale na igru igrača Crvene Zvezde. Hapoel je pobedio 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Svašta nešto smo gledali, videli smo tu jednu neopreznost koja je uslovila pogodak Hapoela. Bilo je tu i nekih taktičkih možda stvari koje možda nisu bile najbolje, ali sve u svemu imamo naravno priliku za popravni, a to je revanš u Beogradu na Rajku Mitiću. Zvezda mora da preokrene rezultat pred svojim navijačima ili ostaje bez play-offa za Ligu šampiona, a verujem da će se itekako spremiti meč i da Zvezda nema čega da se plaši.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
1: Samo hitovi.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Snabdevanje u Srbiji za sada je stabilno, poručila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa direktorima za proizvodnju uglja i električne energije u EPS-ovom sistemu. Ističe da je neophodna posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednoj situaciji zbog niskog vodostaja Dunava i pada proizvodnje električne energije iz hidrosektora. Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobit će pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, rekao je premijer Đuro Macut i dodao da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Od 1. avgusta je smanjena doplata za lekove sa liste A1, a tom merom države obuhvaćeno je ukupno 769 lekova. Predstavnicima Srpske liste Igoru Simiću, Ivanu Zaporošcu, Ivanu Todosijeviću, Zoranu Todiću i Vasiliju Tomaševiću uručen je poziv osnovnog tužioca u Kosovskoj Mitrovici da u svojstvu okrivljenih daju izjave 13. avgusta. Reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je takozvana kosovska policija upala u srpske institucije pre dve godine u četiri opštine na severu Kosova i Metohije. Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije. U Evropi još bukte požari, ali situacija je nešto bolja nego prethodnih dana. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti. Vatrogasci iz Srbije uz podršku tročlanog medicinskog tima sa francuskim kolegama rade na gašenju požara u okrugu Var na jugu Francuske. Fudbaleri Partizana sutra dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 čas.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 6 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radija. Ako ste se možda među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, tu je nam je Lola.
3: Dobar dan.
2: I preko puta Lole se nalazim ja za mikrofonom. Moje ime je Ogi, vi slušate TDI Kafe. Mi ćemo biti sa vama sve do 6. Sreda, koji datum danas? Peti,
3: prva ova avgustovska sreda, jel?
2: Prva sreda u avgustu.
3: Jeste, sreda, sreda svima koji slave.
2: Ne znam koliko će ih biti još, možda jedno 4 srede.
3: Čekaj, ajde sad ćemo da pogledamo ako ikoga zanima ova najnebitnija informacija.
2: Jeste, zato što je avgust malo ipak kraći mjesec nekako od jula. Eto, tačno 4, je li tako, Lolo?
3: Da, 4 srede će biti, znači uključujući se ovom, još 3 imamo, znači do kraja mjeseca. Eto, ako ikoga zanima...
2: I onda gotov letnji raspust. Eto ga, septembar, đaci idu nazad u škole. Dobro, u svakom slučaju, sreda nekako dan u sredini nedelje, blizu nam je vikend.
3: Jeste, već možemo da krenemo da razmišljamo o sljedećem vikendu. Taman, eto, ako smo se pribrali da krenemo da radimo sa obavezama danas, taman može da nas drži do vikenda.
2: Jeste, ja se tek u sredu osvestim od vikenda koji je iza nas i shvatim da moram da dolazim na posao, da moram da radim, da imam obaveze.
3: Pa šta ćemo, mora se ta plata zaraditi, ali dobro, onda kad se zaradi, lepo si troši, jel
2: tako? Tako je. Tako da ćemo mi zajedno sa vama danas ove srede polako da pravimo nekakve planove za vikend koji je pred nama. Čim nađemo nešto zanimljivo što može da se radi ovih dana, mi vam javljamo, ali
3: da,
2: tako?
3: Da.
2: Umeđu vremenu hitovi i samo hitovi. Bob Sinclair prvi u nizu. She Said Her Name. Dobar dan.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
4: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd Radnjuma. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd Radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Jody Hirsch in my house. Vi ste na Teddy radiju. Uskoro će 3 sata. Dobar dan i dobrodošli u Teddy kafe. Tu je Lola.
1: Tu sam.
0: Ja sam Ogi, mi smo sa vama sve do 6 u TDI kafeu. Što se vremena tiče, danas napolju vedro, sunčano i veoma toplo, to je ono što kaže zvanična prognoza.
1: Kao i svih prethodnih dana, da, kažu maksimalno dnevna od 35 do 40 stepeni.
0: Opa, ja, da, vidim evo ovde na sajtu, kaže Sombor 39, Novi Sad 38, toliko ima i u Beogradu, Valjevu, Kopaonik 22, na planinama je malo svežije, tako da možda stari nije loša varijanta da leti nekad odemo na planinu, da se malo ohladimo.
1: Apsolutno, moja uvek i za ovog preporuka leti planina, češće nego more čak, da.
0: Da, ili možda u stvari najbolja varijanta sa mora, kad se vraćamo pa da svratimo na planinu još makar 2 dana, da se malo...
1: Kako ima iz tih s mora na planini, to je definitivno. Da.
0: Niš 36, Leskovac takođe, Vranje takođe, Zaječar 35 u ovom trenutku. Dakle, to su neke temperature između 35 i 39 stepeni u zemlji u proseku i tako ostaje do kraja dana. Eto, to je što se tiče vremena. Nema nekakvih promjena, Lolo, neće ništa da nas neko zahlađenje možda obraduje.
1: Pa ne da znam.
0: Da, nema ničega za sad.
1: Ali dobro, i ovako je okej. Mislim, august je, šta ćemo? Posle kada bude krenula ona kiša, pa ćemo da kukamo za leto, tako da
0: jeste,
1: bude da uživamo.
0: Jeste, tako je. Kad bude posle krenula kiša, ćemo kažemo, jao, i samo malo sunca da ima.
1: To je to.
0: Dobro, možemo da se vratimo nazad na playlistu. Shakedown u nastavku, ova pesma se zove At Night. Dobrodošli, Teddy Cafe.
1: Dobar dan.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Slušate TV.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: smo
1: cool. 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: je Lorin, vi slušate TD Radio, a ona je dvostruka evrovizijska pobednica, evo sad sam provjerio. Prvi put je pobedila sa ovom pesmom koju smo upravo slušali, Euphoria, u maju 26. maja, tačnije 2012. godine, a sljedeći put je pobedila 2023. godine.
1: Okej, hvala na ovim informacijama, ste razmišljali, nisam znala da, mislim, da, znam za to kad je sa Euphorijom pobedila, za drugi put su i ne, da.
0: Jeste, pobedila još jedan put, za ona je poznata kao dvostruka evrovizijska pobednica 2023. godine pesmom Tattoo. Dobar dan, dobrodošli u TDI Cafe, Lola.
1: Tu sam, dobar dan.
0: Moje ime je Ogi, sa vama smo sve do šeste. Sad malo smo gledali neke naslove, osim što smo čitali ove zanimljivosti o evrovizijskim pevačima i pevačima uopšte. Što se naslova tiče, Lolo, šta ima novo?
1: Ima novo, kaže Vračar Open Air, odnosno letnje igre sad ovde u Beogradu, kaže subota 8. august.
0: Da, što podrazumevaju te igre?
1: I bit će za klince ono, neke sportske aktivnosti, taman lepo da tamo istroše tu energiju koju imaju sada na raspustu. To, a onda od 9, čini mi se, je li tako, od 9, ok?
0: Aha, jeste.
1: Jeste, da, film isto i za malo starije, da se i oni malo ljudi odmore i nekako zabave. Tako da, eto, ko je u Beogradu i ko bude u prolazu sad 8. augusta, ima gde što da radi.
0: Dakle, subota 8. august, Vračara, ako budete dolazili do Beograda ili ste negde u prolazu, imate prvo za klinice od 6 do 8 različite ove sportske aktivnosti, kao što je Lola rekla, posle od 9 ide film, taman kad zađe onako sunce. Yes. Uveče je jako lepo, zapravo, kad skroz ono, zađe sunce, kad nije još ovako toplo, lepo je biti napolje. Ja sam juče se zadesio tako uveče, šetao po gradu, baš je lepo.
1: Isto, nije onako, stvarno je lepo, sve, još ovo film na otvorenom, onako,
0: jo. Imali bolje, da. Ulaz na sve ove manifestacije koje smo pomenuli je besplatan. Ako budete išli, lepo se provedite. Dobro, tako možemo da se vratimo nazad na playlistu, Lolo?
1: Može da nastavimo sa našim lepim provodom sada.
0: Odobravaš.
1: Da.
0: Dobro, Another 54, Ultra i Talk to You, nastavku. Dobar dan.

Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 4 sata i 3 minuta je tačno. Dobar dan, pozdrav sa TDI Radio. Ako ste možda upravo završili sa vašim dnevnim obavezama, pod uslovom da radite do 4, priključili se, vi slušate TDI Cafe, tu je Lola.
3: Zdravo, dobar dan, pozdrav.
2: Lola preko puta mene, moje ime je Ogi i mi smo sa vama sve do 6. Sad ne znam kakvi su vam planovi za ostatak ove srede. Možda će neko da ide pravo kući, možda će neko da ide na neko kupalište, bazen, s obzirom na to da je dosta toplo i danas.
3: Jeste, dosta toplo danas, ali to su uvek one dve ekipe ljudi. Ljudi koji žive za ovo toplo vreme i ono u fazonu su, ma ne smeta mi ništa, mogu ceo dan da budem napolju, idemo na bazen, idemo ovde, idemo onda. I onda na druga ekipa ljudi koji su u fazonu, vidimo se u septembru, eventualno oktobru, palim klimu na 17 stepeni, ćao!
2: Da. E, kakva god, to jest kojoj god da ekipi ljudi od ove dve koje je Lola pomenula pripadate, budite tu, zato što ono što nam je svima zajedničko je sjajna muzika na našoj playlisti na TDI Radio, samo isključivo hitovi prvi u nizu, jedan od, pa kad smo već pomenuli leto, letnjih favorita, Omi Dolce Vita. Dobar dan.
3: Dobar dan.

U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Kugli Solto, Jamaican Bam Bam. 20 minuta do 5 i vi slušate TDI Cafe. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, sad svaki put kad čujem ovu pesmu, meni se vrte oni ljudi sa TikToka, sa ove aplikacije, znači večito nešto igraju, toliko je popularna ta pesma. Da, večito nešto pljeskaju, idu ono tam, tam i onako cijela koreografija je tu.
0: Ne znam, ja nisam na TikToku pa nisam ispratio, znači ova pesma je sad popularna i online.
1: Jest, jako, jako je popularna, omiljeni su mi ljudi koji nemaju TikTok i onda uvek moraju da kažu ja nemam TikTok, da. Znači ok, razumeli smo, bravo.
0: Ja sam taj, da, okay. Da. Dobro, u svakom slučaju, gledali smo malo Lola i ja kamere sad na stranu društvene mreže, kamere na granicama, s obzirom na to da je 5. avgust, čini mi se da danas nije mnogo vas krenula nekakav put.
1: Nisu, da, početak je avgusta, kažu ona smena turista, jedni se vraćaju, drugi kreću, ali nije toliko strašno, sem koliko vidimo Horgoš i Preševo.
0: Jeste, ta čuvena smena turista se desila sad za ovaj vikend koji je iza nas, tako da sad su vjerojatno već mnogi od vas stigli na godišnji odmor, a ovi koji su već bili su se vratili.
1: Jesu,
0: sad,
1: da.
0: Kako gde. A međutim, naravno i danas ima ljudi koji su neko da pošli, ako ste vi među njima, dakle gužve su na prelazu Horgoš za automobile, na Batrovcima manje više sve ok. Imamo gužve na Gradini, ali ovaj put na ulazu u zemlju, na izlazu je sve u redu, lagarno se prolazi, ako ste možda krenuli tu da Preševo, ubedljivo najveće gužve u ovom trenutku za automobile. Automoto Savez, podsjećaš jedan put, šta Lolo?
1: Da se prave pauze na svaka 2 sata vožnje, neki 15 minuta minimum, da se pije voda, da se hidriramo, da ne žurimo, lagano, lepo, polako.
0: Tako je. A mi vas podsjećamo da u svakom slučaju gdje god da ste i šta god radite do kraja ove srede, budete tu jer će uz sve ovo što smo Loli ja sada pomenuli za vas, naročito koji ste na putu, biti tu i sjajne muzike, isključivo i samo hitovi. Roger Sanchez i Another Chance. Srećan put!

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex, spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 1 minut do 5. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Tu je Lola.
3: Tu sam.
2: Moje ime je Ogi. Ako ste se u međuvremenu priključili, recimo upravo završili sa vašim dnevnim obavezama pod uslovom da radite do 5, da znate gde ste i s kim ste, našli playlisti samo hitovi na TDI.
3: Tako je, tako je.
2: Pa sad kakvi god da su vaši planovi i obaveze za ostatak ovog popodneva, više nije prepodne.
3: Ja sam zaista nije prepodne.
2: Ostao negde tamo jutros. U svakom slučaju, da, prilično fino napolju, ovako toplo, mislim, fino toplo danas, mada kako bude ovako zalazilo sunce i završava se polako dan. Vidim na Instagramu da su stavili da neko je napravio post da je već kao su kraći dani, jeste to primetili?
3: Jel jesu?
2: A za možda malo samo ovako.
3: Nisam primetila, iskreno nisam primetila.
2: Nećemo da širimo paniku, šalili smo se. Da, u svakom slučaju leto je tu, muzika je tu, sve kako treba. Tom Novi, Now or Never u nastavku. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Ovo je TDI Radio.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Me gusta.
1: Stigla nam je Bađa, dobar dan, me gusta.
0: O boga mi, volim ovaj hito, volim ovaj radio, gde ste narode?
1: Dobar dan, evo nas, mi smo tu celo prepodne, odnosno popodne od 2 do evo, pola 6, 25 minuta do 6. Moje ime je Ogi, ako ste se među vremenu priključili, slušajte Teddy Cafe, a stigla nam je i Bađa. Bađa će biti, aha.
0: Ta sam ja, ja ću da budem, evo sad mogu da pogodim šta će Ogi reći, od 6 do 10 večeras, tokom emisije Party Time.
1: Tako je, kao i ostalim radnim danima, dok rešavate, ako imate neke večernje obaveze ili već što god da radite posle 6, Bađa vam pravi društvo i pušta muziku direktno iz studija Tede i radija.
0: Joki skokću.
1: Pa to je tačno isto, da, nema drugo, to ti je. U svakom slučaju, na našoj playlisti su samo hitovi. Bađo, šta možemo da očekujemo večeras? Vidim da će i ono, mislim, posle 6 uvijek bude malo jače muzike, malo tvrđe, onako.
0: A slušaš, znači?
1: Ja slušam sve, da.
0: E, ljudi, eto šta vam je kolega, samo podrška i ništa drugo.
1: Ma da, pa moram ja da proverim i viš kako ona to radi i šta, pa znate u ostalo, mislim, ne može sad da pravi.
0: Već te zamišljam kako loviš svaki put kad se zagrcnem u programu i budeš na foru Bađa.
1: E, a to ćemo postaviti privatno. U svakom slučaju, da, napolje je prilično toplo, ali tako, Bađo?
0: Napolju, boga mi, za jedan sladoled dušu dalo.
1: E, da, za sladoled neki, možda za neki odlazak na bazen, na neko kupalište, sad ako ste gotovi sa obavezama, možda to što nije loša varijanta. Vidim po Instagramu, ljudi tako pravo sa posla odu na bazen, slikaju se tamo.
0: Flašica vode je svakako glavni aksesuar trenutno.
1: Vedro, sunčano i toplo, to je ono što kaže vremenska prognoza, takvo vreme nam stiže u principu i sutra, dakle do nekih 40 stepeni, ono u najtoplijem delu dana. Ono što možemo da očekujemo.
0: Šta to puštaš?
1: E pa da, sad jedan jako zanimljiv remix pesme koje, to je bilo krajem 90-ih, dakle Losing My Religion kada je izašla. Tako je, sad ovaj put slušamo jako, jako zanimljiv remix koji je izašao pre koju godinu, Samantha Lovridge, ako sam dobro to rekao, tako je, kako dobro počinje ova pesma. Svaki put se obradujem kad čujem ovaj početak, u svakom slučaju, eto, budite tu kakve god da su vam planovi i obaveze. Dobrodošli na TDI.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 1 minut do 6 i pravo vreme za malo Nathan Doa, Abby Flynn i Here in Your Arms.

0: Dede i Radio.
1: Party time.
2: Pozdrav braći i sestre, jesmo li dobro, jesmo li se skuvali, jer ako jesmo, onda sladoled i voda iz frižidera sve to rešava za bukvalno 30 sekundi, ali stvarno bez zezanja, jeste da je ovo party time i da mi volimo lude žurke, lude zezanja, ali volimo i da smo odgovorni, tako da obavezno hidratacija, flašica za vodu, sve da je spremno, a mi smo tu da svakako spremimo muziku, jer ovde slušamo samo hitove. Pađu sa vama sve do desetke, a sa nama trenutno tu su Kygo, Khalid i Griffin.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 7.

Lionheart na TV radiju, a ako hoćemo do grada, iskreno, pa što ih da ne izađemo, srede mali petak, valja izaći pa makar do obližnje kafića na jednu onako ceđenu, tako da narode, ako nam se zmračilo da baš sad izađemo, evo kažu trenutna temperatura u Beogradu 37 stepeni, Novi Sad 37, Niš 36, bome je to too much, to je skroz ok, taman možemo da sačekamo malo da zahladi dok slušamo In the Dark.

super je ovaj hit i Jennifer Lopez i David Guetta. I ja evo narode verujem da će sve ove generacije sad što imaju ne znam 8, 9, 10, 11 godina za tamo nekih 10-15 da pričaju po zonu znate šta smo mi odrasli, save me tonight, ali sad je naše vreme. Znači sada ćemo mi u nastavku malo stari da se prisjetimo šta smo mi slušali, šta je tad išlo po klubovima, a evo ga jedan baš iz 2009. stiže nam Stereo Love.

dobro, kaže Marshall Jefferson, life is simple. Move your body. A taman ako smo se pokrenuli u glavnom gradu, evo pratimo taman i kako je stanje, naravno, Brankov most, lagana priča, a boga mi ni gazela nije za odmaći, zato što i na njoj se smanjila gužva, tako da narode je tu lagano prolazimo. Slavija, naravno, ringe, ringe, raja, ima automobila, nema previše, generalno prošlo je čitavo špic ludilo, sad jedino što nam preostaje jeste naravno da uživamo dok slušamo samo hitove.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Posle neki kažu da se žurka pravi petkom, subotom, nedeljom. Ma kakvi? Dok je party time, ovde je i sredom.
1: Au!
0: Ok, stiže nam jedan hit. 2002. Možda nam je poznat. Hajde da čujemo još malo. Ko ne zna, evo sad ćemo da otkrijemo. Nastavljamo džuskanje uz naravno Shamonix. I how did you know?

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
1: kolor. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Comedy Radio.
1: Party time.
2: I gde ste ljudi, šta radite, bucala je sa vama u Party Time-u, malo sam ukrao mikrofon Bađi da znate, tako da jer se priča o sportu, ali evo je dolazi Bađa.
3: Bucalo!
2: Pa, evo, evo, tačno sam znao.
3: To radiš?
2: Ništa, počeo je sport, moram malo da pričam.
3: Joj, dobro, ajde, ajde, jel sam propustila nešto?
2: Nisi, samo sam najavio svoj program, ostvari
3: svoj program. Dobro, zvaću šefa.
2: Sport, Liga šampiona, juče Zvezda izgubila od HPL-a u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, evo zbunjuješ me već, Bađo. A sutra čekamo Partizan, igra protiv kazahstanskog Tobola u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Navijamo, pada pobeda oba srpska kluba. Zvezdu revanšu, Partizan sad ovamo i to je to.
3: Jel ti, momak, stvarno misliš da se ovako radi Party Time?
2: Mislim da da.
3: O majko sveta.
2: Pišite na Viber.
3: Pišite na Viber, da, ljudi, 069-308-9399. Dali smo više na foru da radimo Party Time kao Bucalov analitički sport moment ili da ga zaokrenemo
0: dok slušamo samo hitove.

0: Party time.
1: Ti idemo provokacije, narode, naletela sam na status koji je tako genijalan. Kaže, šta možemo da kažemo za hranu, ali ne i za našu devojku. Tako da ajmo, momci, da vas čujemo sad ili nikad. Pišemo na Viber broju 069-3089-399. Šta možemo sve da kažemo za našu hranu, ali ne smemo da se usudimo to isto za dragu.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ajde Bože, budi nam u pomoći, zato što ćemo sada čitamo odgovore. Pisali ste nam na Viberu, ljudi, 069-3089-399. Šta je to što možemo da kažemo za hranu, ali ne i za devojku? I evo prvi ko se hrabro javio jeste Nikola, koji je napisao, zagorela je. Milan kaže, hladna je, pokvarila se. Srđan kaže, istekao joj rok. Ne bili u toj koži koja to izgovori. Teodor piše, previše je ljuta. Pa da vidimo, Zoran je napisao, ne možemo da kažemo da se raspada. Goran kaže, ima čudan miris, ali još gore bi bilo, ovo je za 4 osobe. Šta je to što možemo da kažemo za hranu, ali ne i za devojku? Definitivno, priznajemo ljudi, Ljiljan je pobedio jer je napisao, kupio sam je na akciji. To je to.

0: radio.
1: Party time. Njao, kako je ono demo day? Ja to više nije u trendu.
2: Laž. Znači, mi party time-ovci prvi pratimo šta je u trendu. Bukvalno imamo rubriku koja se tako zove. I samim tim i tekako znamo da se mnoge stvari vraćaju u modu. Evo sad je, na primjer, ludilo postalo i po mrežama i svugde živo da mlađe generacije kupuju one stare fotoaparate i da onako slike im nisu maksimalno sređene, ulickane, spremne za Photoshop, nego da lepo izglede onako da ima prst, što se kaže, da je upao u kadar i ludilo i da ima taj old school vibe, što se kaže, vraća se ono mutna, al draga.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

0: Party time.
1: Da li bili na poslu ili trenutno u izlasku, ono što je za obe lokacije jednako jeste da ako ima dobro društvo, ima i dobrih tračeva. I pošto je ovo ipak talas trača, onda naravno pozvali smo našu omiljenu koleginicu Lalu. Gde si, Lalo?
2: To sam prisutno. Upisana u dnevnik ove srede.
1: Lalo, odlično, znači prisutni smo na času. Reci ti nama šta se tračari, šta se dešava, šta ima?
2: Ne znam za vas, ali verujem da mnogi već pratimo ovaj film sad što je izašao, znači Spider-Man.
1: Oh, dobro, da.
2: Aj, ono, najveći blockbuster ikada.
1: Da.
2: I sada, znači, da li vam je jasno o kome ćemo da pričamo?
1: Učiteljice, mogu ja?
2: Pa možete.
1: Da nije Tom Holland.
2: Da nije iz Zendaya.
1: Da nije iz Zendaya, da.
2: Naravno da jeste naš najpopularniji svetski par, ono koji prate se u stopu. E pa, zanimljiva stvar za njih je da će izgleda malo manje biti aktivni u glumi sledeće godine.
1: Šta, kao neće snimati filmove, neće biti na sceni?
2: Pa neće toliko snimati filmove i neće toliko biti na sceni, da je sad zašto?
1: A čekaj, Lolo, šta kao, je li to na fora više ćemo da se posvetimo privatnom životu?
2: Pa nisu ništa rekli, ali ja bih povezala sa tim.
1: Aha, znači bit će možda prinova.
2: Bit će možda proširenje porodice Holland.
1: Znači, ili će pasti beba Holland ili beba, u stvari ne znam ni kako se preziva Zendaya.
2: Zendaya ima prezime ovo.
1: Da, bukvalno. Okej, ovo je zanimljivo. Ovo jedva čekamo da čujemo i vidimo. I naravno, Lolo, tebi hvala što ovde uvek dolaziš spremna kao zapeta puška sa novim talasima trača.
2: Hvala na hitovima i na party time uvek.
1: Neka, ajde, hvala ti na vreme. Čujemo se.
2: Čujemo se.
1: Bye. To je bila Lola, a ovo je Utja.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

0: Ai.
1: Yes, Buna, Tede i Radio, a boga mi, iako je ovaj hit bio super za plesanje, obožavamo, zato ga puštamo, zato ga slušamo, nije ni ovaj sledeći za bacanje, jer narode, u nastavku stiže nam The Boss i sad svi znamo da od njega obožavamo hit Magnetic, ali, s obzirom da ovo party time mora malo da bude, jel te, jači ritam, stiže nam u jednom tako sjajnom remiksu koji bukvalno daje letnji vibe, znači, letnja verzija The Boss-e, da li je to moguće? Jeste, i čućemo ga upravo 3-4 sad.

0: Digne ruku svako ko je bar jednom morao zbog ortaka da ode u neki tamo grad jer se on muva sa ribom pa traži moralnu podršku, bucalo.
1: Ja se muvam sa dve.
0: On se muva sa, blago meni. Da. I gde sad ja moram da idem?
1: Soko banja i Vrnjačka banja.
0: Dobro, a mogu da ja odem samo za Vrnjačku? Molim te, baš dva puta ne mogu da podnesem. Zato što u Vrnjačkoj bar imamo Love Fest. A na Love Festu ove godine ima da bude 130 izvođača, od kojih su neki Nina Kravic, Art Bart, imamo James Jonesa i razne druge i bit će ih 130 i bit će čak dva vikenda, 7. 8. 14. 15. 15. august, ako možeš da bodeš neki od ta dva, to bi bilo baš top, tako da...
1: Šta? Pazi ovo, idemo mi u Soko banju samo na 5 minuta, a ovu drugu ćemo zaboravimo, u Vrnjačkoj banji idemo mi na festival.
0: Pa ova, o majko sveta božija, ja ću se prekrstim, da ti hoćeš da zaboravimo Soko banju i da idemo u Vrnjačku banju zbog Love Festa.
1: Pa na to sam mislio.
0: Dobro, okej, okay, znači, a šta ja da radim dok si ti na dejtu?
1: Ne idem na dejt, idem na festival.
0: Ideš na festival?
1: Ma idem s tobom na festival.
0: Bogu hvala, ljudi, dobili smo nešto pametno i od bucala, ali da, ko hoće da nam se priključi, da zezamo bucala i plešamo uz nejaču muziku, znači imamo sad za vikend da uživamo, da ludujemo, imamo Energy Stage za underground zvuk, da imamo Absolute Raw Stage gde je Tehnoza, naravno Fire Stage je kao glavni stage gde će biti sve ove svetske face. Ja sam za, ti si za?
1: Naravno.
0: Dobro, piši gospođi na Viberu da ništa
1: od data. To već.
0: A mi do tada idemo na našu muziku i naša dva sena DJ-a Divola i Mark Varda.
2: Ahora sí. Sí, eran bonitos. Me encanta la música.

jer uvijek puštamo samo hitove da svi uživamo. Ali jedini trenutak kada definitivno niko od nas ne uživa jeste na primjer kada čujemo da je ekipa napravila planove i sad treba da se dogovorimo ko će s kim u auto i onda naravno uvijek mora da bude jedna osoba da ne može da stane. Kao, jao, izvini, moraš da se snađeš. Molim lepo, Golf dvojka je ušla bukvalno u Guinnessov knjigu rekorda zato što je uspjelo 20 ljudi da stane. 20 u taj auto. Tako da molit ćemo sve te drugare koji kažu, jao, znaš, nema mesta. Imaš, ali nećeš da napraviš.

0: Ovo je Dede i Radio.
1: Party time. Party time.
2: Bukvalno moramo na trenutak da pauziramo sa party time-om, zato što smo trenutno dobili jednu preslatku poruku na Viberu. A u pitanju je poruka od Marijane koja kaže: pozdrav za ekipu, da li je pap bio u Crnoj Gori na Žabljaku krajem jula? Dotični gospodin je bio u društvu sa jednom damom i psom, možda nije to bio on, ali rekao ko pita, ne skita, pozdrav iz Crne Gore, pozdrav Marijana za tebe. E sad što se Žabljaka konkretno tiče, evo pap mi piše, narode, da nije bio tamo, će malo kasnije, ali zato trenutno jeste tamo na našem otvorenom TD studiju koji se nalazi na najjačoj plaži Kamenovo, tako da ako hoćemo se družimo sa papom, našim najjačim dobrojutarcem, jedinim muškim tačnije, onda možemo lepo

bukvalno najjačih pesama za ples. A kad spominjamo ples, kaže jedan momak na Instagramu kako na našim svadbama i opšta činjenica da volimo da igramo kolo, ali kaže postoji taj trenutak na svadbi kad kolo prestane da bude kolo i postane olimpijska disciplina. I jeste, zato smo mi spremni za zlatnu medalju.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

CD. Sam hittar vi.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TD Radio Istok, izdavač TD Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.